ka thaba ka utlwa monate ka fumana taba tse bohlokwa tse monate ya golo jolo ka ke lethaka ya maqheko ya motsho moratuwa ka jeno go gola kgoku ya rona yena ke Masehaela Sophie Makgetha o etsa dilemo tse 80 a e nang le metso e mehlano ka jeno ka mona ka Melodi Virginia mme ena o kopelwa ke bana ba hae ditlogolo di ditlogolwana re gola bebi re o rata gagolo fela a ntle o dimatlhogo go rekelwa shemelotse mmeding tsane rantwa o re balela ditaba.